0: ABC, novinka Powerplay. Aj keď trošku neskôr, dorazil som. Krásne ráno všetkým, po prípade krásne odpoledne. Dneska máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa. 7 minút po 7, alebo po 13, 23.7. No a ja som to trošku nestíhal, ale stihol som to a som tu, takže môžeme vysielať. Ono by tam vysielalo takisto, ale bez mňa. No, takže je to tak. No, poďme sa pozrieť na počasie. V rýchlosti, ako dneska bude 22 stupňov, niekde zaprší, pozerám, a niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. Bude, ako bude. Bio dobrá správa aj na jedničke, svátek má Libor, Liborovi prajem všetko najlepšie, významný deň, veľmi významný. Národný deň vanilkové zmrzliny, takže utekaj do obchodu a aspoň liter si daj do seba, pretože je dobre to oslaviť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: ceste a na asfalte to vyzerá veľmi dobre, iba 9 nehôd a bez diaľničných. Inak všetko po starom, Praha, Brno, stojíme. Ostrava ani nie je lodná doprava, Ostrava sa nám trošku zasekala, ale za hodinku a pol by to malo byť fajn. Je tam dopravná špička rána, pretože všetci čo? Všetci idú na ľudiach do práce. No a prídek místek ráje na zemi, chovaj sa slušne na ceste. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme si hrať klasiku rok 96, Night Clovers, John Reid.

my sa vám Lili z Ústi, ďakujem krásne. Takáto správa poteší, pozdravím Fištrona a Valtra, pozdravím všetkých, ktorí píšu každý deň a samozrejme aj tých, ktorí nepíšu. Začnite. To by ma potešilo, no. Čo som chcel povedať? Chcel som povedať, že máme stránku www.zunradio.cz a tam sa dozvieš novinky, program, požady. Ako nás naladiť samozrejme s duchom niečoho rádiu, reklama, kontak na nás. A ešte chcem povedať, že dneska začína Sunrise Festival a Lipovo Lázne, bude až do nedele. Ja tam budem brnkať v sobotu, takže pokiaľ máte chuť prísť na pekný, prírodný, fánový festival, tak uteka. Už to dneska začína, pokiaľ sa ti tam nechce byť od dneska, tak chod tam od zajtra. No ale príď sobotu, je to na tebe. Jedlo, yoga, ja som cvičiteľ jogy, master yoga, takže sobotu budem predcvičovať. A ináč, pokiaľ máte chuť, tak hrám od 20. v sobotu. Ďakujem za pochopenie.

Výborná správa, v sobotu sa oteplí. Až na 30 stupňov. Tá zlá správa, že v nedeľu opäť bude kosa, tak ako dneska tie teploty budú okolo 20 stupňov aj budúci týždeň. Takže pozdravím všetkých majiteľov kúpalisk, hold, smoliček, pacholiček. No a vy, čo milujete teplo, tak si to užite aspoň túto sobotu. A ešte som chcel povedať, že začali raz hríbky.

Máme 29 minút po 7 alebo po 13, otváram internet. Dneska som, priznám sa, nestiel, pretože som nebol doma celú noc. Prišiel som až ráno, odniekadiaľ. No a nestiel som sa nič nachystať. No ale dúfam, že niečo vymyslíme tu na tých internetových stránkach a tu na už pozerám, že dovezený ve 13. Tates chce prosadiť zásady zmenu trestnej odpovednosti. Pán Tates, to je minister spravodlivosti, pokiaľ by ste to nevedeli. No a chce, aby do roku 2028, pokiaľ spácháš trestnú činnosť už 13, tak si išiel do kriminálu. Preto upozorujem všetkých mladistých, že pokiaľ chceš páchať trestnú činnosť, máš na to už len rok a pol. Sharon Red, Disco Savru z roku 82.

Páči sa mi, že mi prišla už štvrtá správa, kde som bol. No, niekde som nebol, išiel som do hospody, prišiel som neskôr, manželka z Tchynina vymkla a ešte som dostal aj lopatou po hlave, tým pádom som otrasený. Spal až do, skoro do 7. pri popelnici, tu na hneď pri bytovke, kde bývam, takže toľko to, len aby ste vedeli. A poďme ešte do Itálie. Turistu na ihu Itálie pokúsala agresívne ryba. Odborníci, záchranári, policajti zisťovali, dokonca aj kriminálka tam bola, aká ryba, nikto nič nevie, ale pozor, sú tam agresívne svine, takže pokiaľ pôjdeš na juh Itálie, do Murány nechoď, radšej sa hoď len do bazénu, keby náhodou. Pozdravím Tchyni, toto je pre teba, Katka, toto je George Kelly, For Your Love, novinka Powerplay. A prosím o odpustenie, už to nikdy neurobím.

pokiaľ by sa nevedel, máme 7 hodín 37 minút, alebo 13.37. AI, alebo umelá inteligencia, utekla z laboratória, aby mohla krásť. Počuješ, dobre, chová sa ako žiak v škole. A tu napíšu, že najnovší bezpečnostný incident v laboratórii OpenAI pripomína situáciu, ktorou všichni známe ze školy. Učiteľ nás chce niečo naučiť, ale my pritom prídeme na niečo úplne iné. A umelá inteligencia sa chová podobne. Čo to znamená, že pokiaľ uvidíš na ulici umelú inteligenciu, volaj 158, pretože utekla, beha niekde po meste a podľa toho, čo tu píšu, tak normálne čoruje. Asi z kapes, peniaze, čo ja viem čo. Proste je to tak, ako to je. Tak, ako som hovoril, že tu na vedec predpovedá, že umelá inteligencia nás zaují. Proste zožere ťa zaživa.

Ak by si nevidel, ako vyzerá umelá inteligencia na ulici, nic si z toho nerob, to nevie ani sám Pán Boh. Michael Gray, Tatiana Owens, Invisible. Radujme sa, veselme sa. Máme štvrtok.

0: Raz sa vrátim ešte k tej umelej inteligencii, tak písal mi jeden profesionál, doslova odborník cez umelú inteligenciu a konečne už vieme, ako vyzerá. Takže, počúvajte veľmi dobre, píše mi to, poviem ti to naprosto presne, botoxové pery, zväčšené prsia a blond vlasy prefarbené na brunetu. Prečo? Lebo umelá inteligencia vzniká, keď sa blondina prefarbí.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pozdravujem umelo inteligentné dievčatá. A pozor na ne kradnú. To je rok 94, to je klasika.

Časom je raz 7 hodín 46 minút alebo 13:46. Hovorím to len kvôli tomu, aby si vedel, koľko je hodín, aby si náhodou nestihol. Nie, aby si stíhal takto naopak do práce, pretože je dôležité pracovať. Poďme sa pozrieť na to, prečo vymreli neandertálci. A tu na odborní si hovoria, že v mnohom byli lepší než my a dokonca vedeli aj vrtať zuby. Neviem si predstaviť takého neandertálca, ako vrta zub, ale je to dobrý stomatológ, aspoň podľa odborníkov. No a v článku sa dozvieme, vo finále opäť sa dostaneme k tej umelej inteligencii, že umelo vyvolali inteligenciu vo svojich hlavách a to ich zaubilo, takže sa k tomu dostaneme opäť. K tomu odborníkovi, ktorého som čítal tento týždeň, že umelá inteligencia na všetkých vyhubí. Rozvrtá nám všetkým zuby, ako ten neandertálec. Pozdravím všetkých neandertálcov, ktorí ešte prežili a sú niekde v jaskyniach a posielam peknú pesničku.

ak chceš vidieť nejakého neandertálca, stačí, keď si zájdeš v nejakom väčšom meste, napríklad na železničnú stanicu a nádraží. Tam ich je dosť v okolí.

Máme 3 minúty po 8, alebo po 14. sme v 2 hodinke dnešného ranného VC dátum 23.7. štvrtok, začína víkendík pomaličky, ale isté, radujeme sa, veselme sa. Počasie pre dnešok 22 stupňov a vyzerá to tak, že napríklad Praha, Ostrava, Liberec, Ústí, Pardubice, Jihlava, tam bude trošku poprchávať, aj v Zline pozerám. Inak niekde vidie slnko, niekde nevidie slnko. Bude ako bude. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Libor. Tomu gratulujem a gratulujem aj všetkým tým, ktorí dneska niečo oslavujú. To je jedno čo. Čokoľvek. Aj keď sa rozvedol, aj to môžeš oslaviť. Aspoň máš kľud a pokoj. No a 23. července máme Národný deň vanilkovej zmrzliny. Hovoril som to v prvej hodinke. To je ten veľký kýb, ktorý má minimálny liter zmrzliny a oslav to poriadne. A váš večer, pekne v posteli. Poďme na novinku na Powerplay.

0: Na asfalte vidím 14 nehôd a máme tam aj 3 diaľničné. V druhej hodinke D1, kilometr 182 až 182 a Polcismer na Brno, Omice, okres Brno, Venkov. D7, 9 kilometr smer na Prahu, Bustehrad, okres Kladno a svieti to ešte D5, 56 a Polcismer na Prahu, Svojkovice, okres Rokycany. Inak, ako hovorím, každý deň o všetko po starom, tam, kde sme stáli včera. Pred 28 rokmi tam budeme stať aj 165 rokov. To len nech vieš, hlavne Praha a Brno. A Brno špeciálne kvôli výstavbe D1, D2. Máme to zasekané non-stop. Pozrám, že Marcela už má otvorených 8 minút. Nezabudni, Fridek, Mistek, Pujčovňa, Plaviek, Slipy, Gaťky, Ponožky, vodné skútre, pardon, snežné skútre. Už požičava aj ľad aj na nuky od dneska, pretože sa tam trošku oteplilo. A poďme si ešte pozrieť, ako to Fridku vyzerá s teplotou vzduchu. 32 stupňov. Ej, to nič moc, ale dá sa. A voda išla trošku hore, 128, takže na kúpačku. Pokiaľ si otúžilejší, tak sa trošičku aj okúpeš. Ináč, až sobota. Pretože čo? Pretože v sobotu opäť prídu tropy, ale iba v sobotu. V nedeľu opäť bude kosa.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: A ešte som zabudol, nezabudím, Marcele, povedať, že počúva Zun a dá ti zľavu 50% na všetko. Toto si hovorí, že Baby Get Down

odborný článok čistite si zuby večer, mali by ste, pretože odborníci prišli na to, že pokiaľ si ich umývaš večer, tak budeš mať zdravé srdce. A to čítam ďalej, že keď si ich umývaš trikrát a víckrát denne, tam sa posiluje to srdce ešte viac, pretože čo? Zdravé zuby, zdravé ďasná, zdravé srdce, takže už nemusíš chodiť do posilovne jak idiot, na to kardio. Stačí, keď si budeš zuby čistiť minimálne 3-krát denne, pokiaľ si vyčistíš 5 a 10-krát denne a viackrát až 20-krát, tak tu nám podľa odborníkov normálne, že budeš jak tento, jak som volal, Highlander, budeš nesmrteľný.

0: funky beat.
1: Sedemnásť minút po 8, alebo po 13, pardon, už po 14. www.zoneradio.cz, ak niečo nevieš, tam to nájdeš. A ešte upozorňujem, Sunset Rise Festival začína už dneska, je to až do nedeľ 26. Ja tam budem brnkať od v sobotu večer od 20. Pokiaľ by ste mali chuť prísť, dojdite. Bude tam čajovňa, bude tam cvičenie jogy, bude tam kvalitné jedlo, kvalitná muzika, hlavne v sobota bude najdôležitejšia, pretože ja, mister jogy, tam budem predsvičovať už od obedu. A keď si razumno zacvičíš jogu, tak pozdravím ťa tak, ako nikdy v živote. Tomu ver. Stačí, keď sa na mňa budeš pozrieť a uvidíš. Nezabudni prísť jeseni, konkrétne do Lázny. Ja to stále zabudnem, ale hneď to pozriem v telefóne. Lipová Lázne, myslím, že som to povedal dobre. Tam to bude. Hlavne si nájdi Sunset Rise Festival a už budeš vedieť všetko. Ďakujeme. Poďme na klasiku. Frankie Knuckles. Rain Falls, rok 91.

0: Časomiera nám ukazuje 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Poďme do Marylandu, do USA. Na týpek veľom z Vermexu ukradol trojmesačné kote, no a potom s koťátkom vykradli banku a domu sa hovorí na veľmi dobré drogy, veľmi dobré.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Týpkovi hrozí 25 rokov, koťatko dostalo 8 rokov na tvrdo.

0: dneska budem posol zlých správ. Pozor, vyzerá to tak, že nám za chvíľku všetko zožerú v prírode. Kto? Jednoducho hneď ti to vysvetlím. Európu svíra strach z nebezpečného azijského škúce. A už je tu na v Európe, objavil sa v Maďarsku, už je aj na Slovensku. A volá sa, je to invazívny brouk poľníka jasanového. No a tento poľník jasanový síce vyzerá veľmi jasne, pretože svíti. Jasne, veľmi jasne svíti. A tu na odborníci píšu, že zožere stromy, paradajky, okurky, trávu, všetko. A potom, keď zožere tú celú prírodu, tak zožere aj nás. Takže už to vieme a poďme zierať ďalej.
1: Raní WC.
0: Ako prišiel z Ázie k nám, nikto nevie, ale je tu.

ako inak aj v druhej hodinke zdravím pamätníkov. Pokiaľ si pamätáš rok 77, tak si ešte na tom dobre. Pokiaľ si ho nepamätáš, nic si z toho nerob, to je život vo vyššom veku. 8 hodín 39 minút nám to ukazuje, alebo 14.39. A tu nám zaviel taký odborný článok o mužoch, že sa zamilováme v 5 fázach. A ideme sa pozrieť na fázu 1. Registrácia a fantázia. Čo to znamená? Keď sa registruješ na zoznamku a fantasmagoruješ, ktorú by si chcel a ktorú by si nechcel. Fáza 2. Prvná schúzka, intenzita a vášeň. To preskočíme, pretože to niekedy stojí veľa peňazí. Po tretie, deziluze. Deziluze, čo to znamená, že si mimo deziluzi. No proste, je to práve v tejto fázi nastáva spousta rozchodu. Takže v tretej fáze už je rozchod. Štvrtá fáza je najlepšia. Nahoru a dolu. To znamená, keď si raz nahoru, na vrchu ty a druhýkrát tvoja partnerka. To je tá fáza 4 najlepšia. A potom prichádza piata fáza. Vytváření pouta. No, to už keď si zamilovaný a myslíš si, že je tvoja, tak doporučujú tu na odborníci kúpiť pouta a pripútať partnerku k radiátoru, aby ti neutekla. To sú tieto fázy a pozor na fázy elektrické, vysoko elektrické. Vysoký prúd, keď máš ten silný a to tam prefázuješ, tak to ťa môže nepríjemne poškodiť na mozgu. Amen. Tomu sa hovorí čistý freestyle. Toto je Mark Gray a Brent Maze. Novinka Powerplay.

No a poďme ešte na Karlovarsko a pomaličky to rozpustíme. Lázne naúčtovali postižené žene 14 000 za pobyt jejho asistenčného psa. Počuješ? Veľmi dobre. Ideš do lázni s asistenčným psom, no a za toho psa zaplatíš také love, že sa ti z toho zakrúti hlava. Ale pozerám na fotku a pes tam má veľmi dobre, pretože za tie peniaze ho tam takisto dali do poriadku. Dostával kompletný pejči lázenskou od rána do večera, trikrát denne masáž, hlavne spodných vankúšikov a labky, vieš čo myslím. A ešte mu masírovali aj pod chostom zo zadnej časti, aby bol na tom a lepšie. No nakoniec sa to dobre, nakoniec to dobre dopadlo, žene peniažky vrátili a tým pádom pesi to užil zadarmo. A ešte tu načítam, že dostával na snídanie, čo dostával? Klobásky, frankfurtské klobásky, áno, a tak kadejaké záležitosti, aj žisky ze salátikem, preto to bolo tak drahé. Pozrieme do karlovarských lázni a trošičku sa nad sebou zamyslite.

Ak by sme sa zajtra nepočuli, tak sa budeme počuť v pondelok. Ešte som sa nerozhodol, pretože v sobotu precvičujem tú jogu od 12. až do 8. večera. Ono je to fyzicky aj psychicky náročné. A potrebujem si oddychnúť. Každopádne Peace, Love and House Music zo štúdia Zdraví Samples. A neprevádzajú takto rame 24-7. Pápalala všetkým.

0: ABC, novinka Powerplay. A keď trošku neskôr, dorazil som. Krásne ráno všetkým, po prípade krásne odpoledne. Dneska máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa. 7 minút po 7, alebo po 13, 23. 7. No a ja som to trošku nestíhal, ale stihol som to a som tu, takže môžeme vysielať. Ono by tam vysielalo takisto, ale bez mňa. No, takže je to tak. No, poďme sa pozrieť na počasie. V rýchlosti, ako dneska bude 22 stupňov, niekde zaprší, pozerám, a niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. Bude, ako bude. Bio dobrá správa aj na jedničke, svátek má Libor, Liborovi prajem všetko najlepšie, významný deň, veľmi významný. Národný deň vanilkovej zmrzliny, takže utekaj do obchodu a aspoň liter si daj do seba, pretože je dobre to oslaviť.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

0: na ceste a na asfalte to vyzerá veľmi dobre, iba 9 nehôd a bez diaľničných. Inak všetko po starom, Praha, Brno, stojíme. Ostrava ani nie je lodná doprava, Ostrava sa nám trošku zasekala, ale za hodinku a pol by to malo byť fajn. Je tam dopravná špička rána, pretože všetci čo? Všetci idú na ľudiach do práce. No, prídek mi ste kraj na zemi, chovaj sa slušne na ceste. Amen.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme si hrať klasiku rok 96, Night Clovers, John Raitt.

My sa máme Lili z Ústi, ďakujem krásne. Takáto správa poteší, pozdravím Fištrona, Valtra, pozdravím všetkých, ktorí píšu každý deň a samozrejme aj tých, ktorí nepíšu. Začnite. To by ma potešilo, no. Čo som chcel povedať? Chcel som povedať, že máme stránku www.zunradio.cz a tam sa dozvieš novinky, program, požady. Ako nás naladiť samozrejme s duchom niečoho rádiu, reklama a kontakt na nás. A ešte chcem povedať, že dneska začína Sunrise Festival Lipovo Lázne, bude až do nedele. Ja tam budem brnkať v sobotu, takže pokiaľ máte chuť prísť na pekný, prírodný, fánový festival, tak uteka. Už to dneska začína a pokiaľ sa ti tam nechce byť od dneska, tak chod tam od zajtra. No ale príď sobotu, je to na tebe. Jedlo, yoga, ja som cvičiteľ jogy, master yoga, takže sobotu budem predcvičovať. A ináč, pokiaľ máte chuť, tak hrám od 20. v sobotu. Ďakujem za pochopenie.

Výborná správa, v sobotu sa oteplí až na 30 stupňov. Tá zlá správa, že v nedeľu opäť bude kosa, tak ako dneska tie teploty budú okolo 20 stupňov aj budúci týždeň. Takže pozdravím všetkých majiteľov kúpalisk, hold, smoliček, pacholiček. No a vy, čo milujete teplo, tak si to užite aspoň túto sobotu. A ešte som chcel povedať, že začali raz hríbky.

29 minút po 7 alebo po 13. Otváram internet. Dneska som, priznám sa, nestiel, pretože som nebol doma celú noc. Prišiel som až ráno odniekadiaľ. No a nestiel som sa nič nachystať. No ale dúfam, že niečo vymyslíme tu na tých internetových stránkach a tu na už pozerám, že dovezený ve 13. Tejc chce prosadiť zásady zmenu trestnej odpovednosti. Pán Tejc, to je minister spravodlivosti, pokiaľ by ste to nevedeli. No a chce, aby do roku 2028, pokiaľ spácháš trestnú činnosť už 13, tak si išiel do kriminálu. Preto upozorňujem všetkých mladistých, že pokiaľ chceš páchať trestnú činnosť, máš na to už len rok a pol. Sharon Red, Disco Savrus, rok 82.

Páči sa mi, že mi prišla už štvrtá správa, kde som bol. O, niekde som nebol, išiel som do hospody, prišiel som neskôr, manželka s tchýni ma vymkla a ešte som dostal aj lopatou po hlave, tým pádom som otrasený. Spal až do, skoro do 7, pri popelnici, tu na hneď pri bytovke, kde bývam, takže toľko to, len aby ste vedeli. A poďme ešte do Itálie. Turistu na jeho Itálii pokúsala agresívne ryba. Odborníci, záchranári, policajti zisťovali, dokonca aj kriminálka tam bola, aká ryba, nikto nič nevie, ale pozor, sú tam agresívne svine, takže pokiaľ pôjdeš na juh Itálie, do Murány nechoď, radšej sa hoď len do bazénu, keby náhodou. Pozdravím tchyni, toto je pre teba, Katka, toto je George Kelly, For Your Love, novinka Powerplay. A prosím o odpustenie, už to nikdy neurobím.

pokiaľ by sa nevedel, máme 7 hodín 37 minút, alebo 13.37. AI, alebo umelá inteligencia, utekla z laboratória, aby mohla krásť. Počuješ dobre, chová sa ako žiak v škole. A tu napíšu, že najnovší bezpečnosti incident v laboratórii OpenAI pripomína situáciu, ktorou všichni známe ze školy. Učiteľ nás chce niečo naučiť, ale my pritom a prídeme na niečo úplne iné. A umelá inteligencia sa chová podobne. Čo to znamená, že pokiaľ uvidíš na ulici umelú inteligenciu, volaj 158, pretože utekla, beha niekde po meste a podľa toho, čo tu píšu, tak normálne čoruje. Asi z kapes, peniaze, čo ja viem čo. Proste je to tak, ako to je. Tak, ako som hovoril, že tu na vedec predpovedá, že umelá inteligencia nás zaují. Proste zožere ťa zaživa.

Ak by si nevidel, ako vyzerá umelá inteligencia na ulici, nic si z toho nerob. To nevie ani sám Pán Boh. Michael Gray, Tatiana Owens, Invisible. Radujme sa, veselme sa. Máme štvrtok.

0: sa vrátim ešte k tej umelej inteligencii, tak písal mi jeden profesionál, doslova odborník cez umelú inteligenciu a konečne už vieme, ako vyzerá. Takže, počúvajte veľmi dobré, píše mi to, poviem ti to naprosto presne, botoxové pery, zväčšené prsia a blond vlasy prefarbené na brunetu. Prečo? Lebo umelá inteligencia vzniká, keď sa blondina prefarbí.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pozdravujem umelo inteligentné dievčatá. A pozor na nich kradnú. To je rok 94, to je klasika.

Časomiera 7 hodín 46 minút alebo 13:46. Hovorím to len kvôli tomu, aby si vedel, koľko je hodín, aby si náhodou nestihol. Ne, aby si stíhal takto naopak do práce, pretože je dôležité pracovať. Poďme sa pozrieť na to, prečo vymreli neandertálci. A tu na odborníci hovoria, že v mnohom byli lepší než my a dokonca vedeli aj vŕtať zuby. Neviem si predstaviť takého neandertálca, ako vŕta zub, ale je to dobrý stomatológ, aspoň podľa odborníkov. No a v článku sa dozvieme, vo finále opäť sa dostaneme k tej umelej inteligencii, že umelo vyvolali inteligenciu vo svojich hlavách a to ich zaubilo, takže sa k tomu dostaneme opäť. Tomu odborníkovi, ktorého som čítal tento týždeň, že umelá inteligencia na všetkých vyhubí. Rozvrtá nám všetkým zuby, ako ten neandertálec. Pozdravím všetkých neandertálcov, ktorí ešte prežili a sú niekde v jaskyniach a posielam peknú pesničku.

Ak chceš vidieť nejakého neandertálca, stačí, keď si zájdeš v nejakom väčšom meste, napríklad na železničnú stanicu a nádraží. Tam ich je dosť v okolí.

Gunman. Channel Eric Cooper. Toto je Rana VC, toto je Zoom Radio DA+. A zdraví vás Samples, ako inak.

Máme 3 minúty po 8, alebo po 14. sme v 3 hodinke dnešného ranného BC dátum 23.7. štvrtok, začína víkendík pomaličky, ale isté, radujeme sa, veselme sa. Počasie, prednešok 22 stupňov a vyzerá to tak, že napríklad Praha, Ostrava, Liberec, Ústí, Pardubice, Jihlava, tam bude trošku poprchávať, aj v Zline pozerám. Inak niekde vyjde slnko, niekde nevyjde slnko. Bude ako bude. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Libor. Tomu gratulujem a gratulujem aj všetkým tým, ktorí dneska niečo oslavujú. To je jedno čo. Čokoľvek. Aj keď sa rozvedol, aj to môžeš oslaviť. Aspoň máš kľud a pokoj. No a 23. července máme Národný deň vanilkovej zmrzliny. Hovoril som to v prvej hodinke. To je ten veľký kýbel, ktorý má minimálny liter zmrzliny a oslav to poriadne. A váš večer, pekne v posteli. Poďme na novinku na Powerplay.

0: Na asfalte vidím 14 nehod a máme tam aj 3 diaľničné v druhej hodinke. D1, kilometr 182 až 182 polcismer na Brno, Omice, okres Brno, Venkov. D7, 9 kilometr smer na Prahu, Bustehrad, okres Kladno a svieti to ešte D5, 56 polcismer na Prahu, Sojkovice, okres Rokycany. Inak, ako hovorím, každý deň všetko po starom, tam, kde sme stáli včera. Pred 28 rokmi tam budeme stať aj 165 rokov. To len nech vieš, hlavne Praha a Brno. A Brno špeciálne kvôli výstavbe D1, D2. Máme to zasekané non-stop. Pozerám, že Marcela už má otvorených 8 minút. Nezabudni, Fridek, Mistek, Pujčovňa, Plaviek, Slipy, Gaťky, Ponožky, vodné skútre, pardon, snežné skútre. Už požičava aj ľad aj na Nokia dneska, pretože sa tam trošku oteplilo. A poďme si ešte pozrieť, ako to Fridku vyzerá s teplotou vzduchu. 32 stupňov. Ej, to nič moc, ale dá sa. A voda išla trošku hore, 128, takže na kúpačku. Pokiaľ si otúžilejší, tak sa trošičku aj okúpeš. Ináč, až sobota. Pretože čo? Pretože v sobotu opäť prídu tropy, ale iba v sobotu. V nedeľu opäť bude kosa.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: A ešte som zabudol, nezabudím, Marcele, povedať, že počúva Zun a dá ti zľavu 50% na všetko. Toto si hovorí, že Baby Get Down

odborný článok. Čistite si zuby večer, mali by ste, pretože odborníci prišli na to, že pokiaľ si ich umývaš večer, tak budeš mať zdravé srdce. A to čítam ďalej, že keď si ich umývaš trikrát a víckrát denne, tam sa posiluje to srdce ešte viac, pretože čo? Zdravé zuby, zdravé ďasná, zdravé srdce, takže už nemusíš chodiť do posilovne jak idiot, na to kardio. Stačí, keď si budeš zuby čistiť minimálne 3-krát denne, pokiaľ si vyčistíš 5 a 10-krát denne a viackrát až 20-krát, tak tu nám podľa odborníkov normálne, že budeš jak tento, jak sa volal, Highlander, budeš nesmrteľný.

0: and funky beat.
1: 17 minút po 8, alebo po 13, pardon, už po 14. www.zoneradio.cz, ak niečo nevieš, tam to nájdeš. A ešte upozorňujem, Sunset Rise Festival začína už dneska, je to až do nedeľa 26. Ja tam budem brnkať od v sobotu večer od 20. Pokiaľ by ste mali chuť prísť, dojdite. Bude tam čajovňa, bude tam cvičený jogi, bude tam kvalitné jedlo, kvalitná muzika, hlavne v sobota bude najdôležitejšia, pretože ja, mister jogi, tam budem predsvičovať už od obedu. A keď si razumno zacvičíš jogu, tak pozdravím ťa tak, ako nikdy v živote. Tomu ver. Stačí, keď sa na mňa budeš pozrieť a uvidíš. Nezabudni prísť jeseni, konkrétne do Lázny. Ja to stále zabudnem, ale hneď to pozriem v telefóne. Lipová Lázne, myslím, že som to povedal dobre. Tam to bude. Hlavne si nájdi Sunset Rise Festival a už budeš vedieť všetko. Ďakujeme. Poďme na klasiku. Frankie Knuckles. Rain Falls, rok 91.

Sueno Latino. Ja som novinka, ďalší Powerplay. Sonic Soul Orchestra. Michel Ivan a Mr. Week.

0: Časomiera nám ukazuje 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Poďme do Marylandu, do USA. Na typek veľom z Vermexu ukradol trojmesačné kote, no a potom s koťatkom vykradli banku a domu sa hovorí a veľmi dobré drogy, veľmi dobré.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Typkovi hrozí 25 rokov, koťatko dostalo 8 rokov na tvrdo.

0: dneska budem posol zlých správ. Pozor, vyzerá to tak, že nám za chvíľku všetko zožerú v prírode. Kto? Jednoducho hneď ti to vysvetlím. Európu svíra strach z nebezpečného azijského škúdce. A už je tu na v Európe, objavil sa v Maďarsku, už je aj na Slovensku. A volá sa je to invazívny brouk poľníka jasanového. No a tento poľník jasanový síce vyzerá veľmi jasne, pretože svíti. Jasne, veľmi jasne svíti. No a tu na odborníci píšu, že zožere stromy, paradajky, okurky, trávu, všetko. A potom, keď zožere tú celú prírodu, tak zožere aj nás. Takže už to vieme a poďme si hrať ďalej.
1: Raní WC.
0: Ako prišiel z Ázie k nám, nikto nevie, ale je tu.

ako inak aj v druhej hodinke zdravím pamätníkov. Pokiaľ si pamätáš rok 77, tak si ešte na tom dobré. Pokiaľ si ho nepamätáš, nic si z toho nerob, to je život vo vyššom veku. 8 hodín 39 minút nám to ukazuje, alebo 14.39. A tu nám ma zaujal taký odborný článok o mužoch, že sa zamilováme v 5 fázach. A ideme sa pozrieť na fázu 1. Registrácia a fantázia. Čo to znamená? Keď sa registruješ na zoznamku a fantasmagoruješ, ktorú by si chcel a ktorú by si nechcel. Fáza 2. Prvná schúzka, intenzita a vášeň. To preskočíme, pretože to niekedy stojí veľa peňazí. Po tretie, deziluze. Deziluze, čo to znamená, že si mimo deziluzi. No proste, je to práve v tejto fázi nastáva spousta rozchodu. Takže v tretej fáze už je rozchod. Štvrtá fáza je najlepšia, nahoru a dolu. To znamená, keď si raz nahoru, na vrchu ty a druhýkrát tvoja partnerka. To je tá fáza 4, najlepšia. A potom prichádza piata fáza, vytváření pouta. No, to už keď si zamilovaný a myslíš si, že je tvoja, tak doporučujú tu na odborníci kúpiť pouta a pripútať partnerku k radiátoru, aby ti neutekla. To sú tieto fázy a pozor na fázy elektrické, vysoko elektrické. Vysoký prúd, keď máš ten silný a to tam prefázuješ, tak to ťa môže nepríjemne poškodiť na mozgu. Amen. To musel hovoriť čistý freestyle. Toto je Mark Gray a Brent Maz. Novinka Powerplay.

No a poďme ešte na Karlovarsko a pomaličky to rozpustíme. Lázne naúčtovali postižené žene 14 000 za pobyt jejho asistenčného psa. Počuješ? Veľmi dobré. Ideš do lázni s asistenčným psom, no a za to psa zaplatíš také love, že sa ti z toho zakrúti hlava. Ale pozerám na fotku a pes sa má veľmi dobre, pretože za tie peniaze ho tam takisto dali do poriadku. Dostával kompletný pejči lázenskou od rána do večera, trikrát denne masáž, hlavne spodných vankúšikov a labky, vieš čo myslím. A ešte mu masírovali aj pod chostom zo zadnej časti, aby bol na tom lepšie. No nakoniec sa to dobre, nakoniec to dobre dopadlo, že peniažky vrátili a tým pádom pesi to užil zadarmo. A ešte tu načítam, že dostával na snídanie, čo dostával? Klobásky, frankfurtské klobásky, áno, a tak kadejaké záležitosti. Aj žisky ze salátikem, preto to bolo tak drahé. Pozrieme do karlovarských lázni a trošičku sa nad sebou zamyslím.

Ak by sme sa zajtra nepočuli, tak sa budeme počuť v pondelok. Ešte som sa nerozhodol, pretože v sobotu precvičujem tú jogu od 12. až do 8. večera. Ono je to fyzicky aj psychicky náročné. A potrebujem si oddychnúť. Každopádne Peace, Love and House Music zo štúdia Zdraví Samples. A neprevádzajú takto rame 24/7. Pápa lala všetkým.

Krásny nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je nedeľa 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína Deep Wave. Dve hodinky a luxusné Deep Wave muziky na pohodu. Dneska to bude čiste Organic House Music. Ešte takto na začiatku, ako stále pozdravíme všetkých tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. No a poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio.

Dnešná otváračka Sebastian Liger. Sanosan. A poďme si to užiť.

Poviem aj to, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A myslím na to, že Deep Wave môžeš počúvať od 20. v nedeľu. V týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18.

0: Lee Polymer. There will come soft rains.
1: Zun.
0: A my vám všetkým bráme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Toto je Deep Wave, toto je Zun Radio DA+.

No a hovorím to stále tak, takto hráme 24/7. Najviac House Music v éteri, o tom je Zun Radio DA+.

tej pán, ktorý sa verí, že Guy Baron. Krumaky. Toto je Deep Wave. No a v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18.

Dnes už po druhýkrát Sebastian Leger. Tentokrát jeho Unlocked. A ešte veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Maybe Sampless. A čistý deep.

A pozriem na časomieru. A je čas si povedať papalala. My vám tak ako stále ďakujeme za to, že nás počúvate, ladíte. Hovorím to stále dokola, nepreladuje. Najviac House Music Vetery, o tom je Zun. Ešte raz veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte, ktorí nám píšete, ktorí nás podporujete. Poďakujem partnerovi Zoner Studio, Mary B za opäť skvelý výber muziky. A my vám prajeme krásny zbytok dnešného dňa, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples, Peace, Love and House Music. Papalala všetkým, amen. Amen.